0: كلاستم كفافي
1: رانا نواني لنونا تشوتا تاومني تويرانا زي فاتيرو فنانرو ماير فوتيكا تاوموزولي زهايا ديا نابيتسبون زافتا نيستاوا ار مارماروا ني بتون فانزاكانا تيوا رانا ايتا ناريوا لاتا كان ران ماسون دي زون زافتا تنينكو يو ران ماسون لاتا كيوا نيا مانوكا نا دي زون تنينكو لاتا كان ران ماسون ساتيا وكان نيانا نزعت نيانا فوكا مالاغاستا مزانيا نتين جازولينا ني فانزاناتان فامورتا نمير فايكا فام نونا دلتا كان ران مسوى ستي مانين ستي تيتا دي تيكام زوفتونا زوزان في جالين فوكا تمزان فتونا زان ايتاك تا تيكان ران رنولا بي رن رازامبي تيكا تم رن فتونا رنا ام نفتافا كول كول Si fitiava karena, si fitiava na manindi azulena vauka malagasi mtuvye mnauhiu. Manta ni tena, kwa tika reta tupu na ndraiki tamfanza kani. Isa kini mandraiki kulkule na wa, de manta ni tena we, ni randra zambe kutira iskutia mfumba tirarni. Tati diuku, fatam dima mbropuli septembra, dima mbropuli surorifu. Nijurun tanura nanui chancerarin teto Madagaskara tamzan. Sati lasan verna na tsarutena mbola vozana kandai tika tamreni fitona ren. Misin tanura, ran tanura nlachaka tamreni fitona ren. Mbata didiutiki. Faza mba fali futini, maka tuerana, maka faifana, maka vunata. Inna muzon la zaina fatimeti amlifana vozana. Nui jadadadana fatimeti lifana vozana. Satia novitsi na uspera. Nyeza kaza ima na vau. Nyade mkulkuli. Fanean sasa nrefatima uspera na. Titi la zaina fatimeti lizavati. Changana ritanura uiznira na totsikateu. Michangana ritanura. Michangana wantifire nena ti. Satia yanaron topunti ya urapitu fatizahai. Zahai uwe fande retreti daol zahai beresa ketsiru yu. Ratsy faritereta ran sasany dia mbola beresaka avelao an tanora ny sehatra avelao ny tanora ny tondra ny parti politika io avelao ny tanora ny tondra ny fanjakana io fa lasa mandela lakafa ny fitondrantsika ny eritreretantsika an'ilay fanavaozana mijororo tanora mijoro antitandrazana ity fa za manaiky ilay fidimbola Tema no fanambarana ni Facebook. Zava tatima ndisi la ato na ukuru neto no fanambarana ni Facebook. Maaiza sarupiaro antifirene na tina rewa aruvu ntula na tautiki.
0: Shoto tumpukula, shoto tumpukufafu.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: رندیشا کا ہارینا ہم تان جرین دیا ایفا میا ویچی میا انبیفت میا رین ایران جو دکتو جو فانتت جان مش کریش فا فیرینینا تیلو مانانا توم نیرام جو دکتو جو روسی استرالیا ار مدگاشکار ناون مدگاشکار انتا فیت زمرو کارز انتانو ساتی امبولا چن فانیچا کیتو نی اولو نا ایتو ارا چن فانیچا کیتو نی اولو ایتو دیا راوا تاتیرک لی فومبا مفسین انا ترامزای ساتی نا دی چما فاپو ازان فانپنارانا نا تو تیتو دیا مبامانا نا اولو ایان انگین جاسی میشان جاسی Asanu ilana zany famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areti-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny oavin' ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay. Tsy resaka toekareny zay a. Fa resaka politika zay zavatra zay. Politika nao no resaka politika zavatra zay. Raha mijerintsika eto dia tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: الساقة.
1: تم كلاس تم كفافي.
2: لي سيتياسيون نايفا هوكا زان نا اتشيكا هوكا زانيا تستيتينا ما فابو ساتي لاسا وتران وي ريسكا بوليتيك زان لي تينا زابارا تينا ناتونغا فانا تام لي زابارا او مالين تستيتينا نيسي ما كاسكا سوسيال با هوكا روتا ليس ساتي را يرا ما يتا زو تين زابارا ميشان بروبليما تشيكا زو دي ميادي ام نيانو انا تشيكا ميادي ام ريسكا ويفتا دا بامبول تشيكا ميادي ام ريسكا فان سون تشيكا هوكا زان تشيكا مزو فتون ورني برزان لي زابارا سيو تام ني تيلي اومالا ناتوي مارنا فان انداسنا لي ريسكا ناسيوناليتي سن لانا سن سانديني farina zavatra izany izany amiko natokana ho an'ny mpanao politika ireny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
3: Na afa-po ny tena nandrasana aza dia ilay tena tanao izany ilay hoe fivoahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahirana n'olona izay ny tena nandrasanay fa izany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araka ny nampanantenainy hoe vita 50 andro moa ilay nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e.
2: Ohatrany hoe valipiranginay fotsiny lay izy de zay tsaiky nanantena aloha satria izy la zavatra betabe mihitsy eo de tsitako tsony izy zany raisiko zany tsy rai satria efa fianolainga koa la fiainana zay tena maro.
4: Tsoran'ny mitondra ny zom-pirenena frantsaina azy zao ny malina be any zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany de tokony tsirariny tsoa zany ny tokony anana zom-pirenena frantsaina ny mpitondra
5: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e. Le sosialy mbahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro maliny 10 taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana. Ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ntsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary aloalo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka n'le vato anazy.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: بلاص تم كفافي.
1: نان زانا كان رانه لوا سمارت يفا منو تاول نور تيتك لوي ولا نديك لوان سكي منو تاول زان نور لو سو اتانا سيلارانا ليك دان انا تاول لك انا لكلا تي نياند تينا نياند يومي اتن دلا تكاتيو فا سكي منو كاس بوستون نور بس نيتيت زان لفا تصاطينا غامن تكون تاوا فاتمي ارساس tene tireto fa tsy dia voatery hoe andro sazy foana vao satria matoy ny olona any ivelany mandrosa le toetsain'zareo mihitsy nefa voavolavola any fiarahamonina mihitsy anazy any dia lasa mandroso azy izy
2: ay ohatra miatsa le sazy a za mantsy zao vany amboromelala zany dia nandeha nakaty a andeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany dia tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'la izy e amina zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy dia matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao dia raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'la fanjakana dia efa dia afaka mpiarina matetinga ohatra mbola tsy dia nisy ny savy e mbola tsy dia nisy ny savy atety dia mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loko dia ilaina zany dia ampiarina mihitsy le sazy dia amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
4: fa imbetsaka fa miantra le sazy teninala kely te mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ley aloha tokony tsy atao e satria to atin'la olona tsasany mbola tsy mahafantatra dia tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraiky tata sazy azy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: بلاصتهم كفا فيه.
1: نحن نقول لطالو سنة جيتنا تسم توتون كما فينا اللي كل تنا تلوه ملعب ما كل تنا وتسم توتون نيتانو عم سوا تيتانو تلوتون هو تانو عمي فلا فمبلو فانا تان ها كتير من بيتكم فانا تان لون كيس ليبي أكيد نياتون سيانة لريال مانيت ما فين سنة تون كي وكيرن في تابان كيس بورا ماسون سنة ها يلا ما تقولي جي بارا ماسون ني أكيد ما تقول نجيب سيانة kita waktu itu melihat penelitian di mandala sa won juga memanggil kita penetonnya ton tapi bismillah berapa antar lu ha tu penelitian nyara nyara apa bulan jadi poluan ha pasien saya mana nyara pagi jangan yang sama deh wan ponan le kunci tiang tu tu
2: tu apa jangan zon tiada itu ko leo jangan le fikir macam mana jangan zon tiada Le castena parita kada terka le mama la casta terka mitsan simba zay zavatra zay manetana tsika malagasy zany a voalohany no mba anaja le fifanajana rara pisikiny za tsy teny hoe firazanana hoe ny pisikina zaozany hoe tsisy asany tsony le mazoky a tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e
3: amin'izao aloha zany tena raha izany fanajanany efa matetika efa tena tsisy to satria ny akizy amin'izao maky zany efa matiny le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsoa zany za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo lehibe mipetraka eto fa tamin'ny andro taloha manao azafady raha nefa lasa mandrety zay aloha dia tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiako zany a dia hoe tokony ho averina le izy satria ny olo lehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy retareta de tokony anaja nyolondehibe zany fa zay nyfahendrena ndrehetra
4: ny kolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo fa mianjaanja mafitanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoentina tsara de plisiny zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja n'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha fa olana roso amin'izay raha amiko manokana moa za kristiana de tsisy afa-tsy ny hoe manoy tena ao an'andriamanitra verina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy dia mandeha ny famarinana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: لازم كفافي
1: نانزانا كان روانة لوا سمارت يفا منو تقول نقول تيتك لوا ولا نانجي كلاوان سكيا منو تقول زان نقول لهم سو أتانا سيلارا نانا ليك دان أنا تقول لك أنا لك لا تي نياند تي نياند يوم ني أتن دلا تكديو فا سكيا منو كاس بس تقول نقول تاس نيتير زان لفا تصفاتي نعام من تكون أتوا فاتني أرساس Jadi cerita tu aci di bawah tiada yang sah pun aku. Jadi mati ni ulan ni bela manusia. Betul cerita ramai macam ni apa? Kau fula fula ni fira muna macam ni aja. Di lasa manusia aziz.
2: Nah, betul macam ni aja. Sah aja. Sama so, mana burung melala sah. Di nanti nak tia. Nanti anu spor kiri saya. Ipa itu ke macam ni aja sah. Ibu leh risakai buat fanatik, mana seni taran zaman ini mesti fanatik, mana seni taran tu. Cepat saya nak tahu orang leh ulang musang, apa utara ni amna zaman mana zaman ni? Amna zaman ni taran sah sahji amzone nul lah zaman ni nul lah cik mata wajib, buat awe ni dalan na. Amnya tu eh risaka sirkulasi orang rute rute itu sesazo. Di ram kusan lu, lu kita kaya nusa satu yang sembo disiplin cara tahu nul.
3: Pakai PR nanti faham sem, mesti amli faham zakat nanti faham dia pakai PR. Nanti tinggal tu bolas tenis dan save, bolas tenis dan save, nanti dia bolas cita konisaz. Ilai nanti faham pernah nusa satu le malakas nanti baby sen amaf maful. Ilai nanti dia PR nanti selesai jam sekum bermalam atau macam.
4: Faham ini betul kalau nyantar selesai, kenalah kiri, kena mama falalan, cuma fit nak kiri nali pena faham. Ejen lu tu kunci tu, tapi itu ada lewulah sahaja ni boleh cuma patas. Itu kunci apa yang nak lihat faham ini nak fusi lewulam bawa lalang tu pun nak dekat sahaja.
0: Shout out to mukla, shout out to mukfaf.